0: بیٹھ کے آ جائے تو پراپتی کچھ نہیں ہوں، دنیاوی دی مثال ہے. اس طرح کئی بار ساتھ سنگ جی مینو معاف کر دینا جی میں گل کرن لگا ہاں، باہروں کئی بار اسے ادا متھا ٹیک کے چل جائے دا ہے، یہ کافی نہیں ہے. چلو ساری عقیدت بنی رہے، اس نو ٹھیس نہ پہنچے، ساری شردہ بنی رہے، اس نو چوٹ نہ وجے، پر یہ کافی نہیں. اندر آ کیونکہ ساری دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی بھی تہاڈے نال آئے ہاں، اس لیے سے انو اپنے دل دی تسلی لئی، دماغی طور تے تشفی لئی، سکون لئی کافی سمجھے پچھلے اسی لنگے سد متھا نوا دتا نہیں. ستگرو کہندے نے گرو دوارے ہوئے سوجی پائے سی، ایتھے آن نال ساڈی مت بدھ سمری جائے گی. ساڈے ایتھے مستک تے لیکھ ساسر جی پٹھے لکھے ہوئے ہیں، مینوں تے پتہ نہیں، پڑھ سن کے ہی ہے مہاپرشاں تو، تہانوں کسے نوں وی نہیں پتا پے ایتھے مور لگی ہے جیڑی متھے تو دیکھی تھوڑی کدی کسے نے، تے ایک دوجے سانوں پڑھنی نہیں آؤں دی پہ میں سار ہونا دے یا بچے دے متھے نوں دیکھنا تے پڑھنا پہ سدھیاں موراں نے یا پٹھی مور ہے. ویسے کہندے ہم دیکھن وچ بھی آیا پہ کاغذ دی ہک تے مور دے لفظ پٹھے ہوندے، کیونکہ مور دے وچ جڑے فٹ کیتے لفظ نے نا الفاظ نے وہ پٹھے نے، تے جدوں وہ لگ جاندی ہے اٹھا کر کے تے پھر وہ سدھے ہو جاندے. این اسی طرح ساڈے مستک دے لیکھ اسی پڑھ نہیں سکتے، پر ایسا مہاپرش بڑے بڑے سنت مہاپرش دستے نے کہ جدوں ایتھے آ کے اسی گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ نوں متھا ٹیک دے نا تا ساڈے پٹھے لیکھ سدھے ہو جاندے نے. آکھو ستنام شری واہ جن مستک تر ہر لکھیا تیرا ستگر ملیا رام راج مل گیا نا، پھر کی ہوا اگلی تو کیا اگیان اندھیرا کٹیا گر گیان کٹ بلیا ہر لدا رتن پدار تو، کیونکہ مورا سدھیا ہو گئی لفظ سدھیا ہو گئے، بس اگیان اندھیرا کٹیا. جدو ساڈے اگیان تے چھوٹے کٹے جان نا تا پھر گیان آ کے بس جاندا. مثال دے طور تے گھر وچ بالکل اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں جل رہی، کوئی زیرو دا بلب نہیں بڑھ رہا، کوئی کندیل یا موم بتی یا لیمپ نہیں بڑھ رہی، دروازہ بند کر کے اسی باہر گئے ہاں آئے ہاں تا بالکل کوپا نیرا، بالکل کوپا نیرا. لیکن آ کے تیلان دی ڈبی لبی، اس نو ذرا رگڑیا تے اودے نال چانن ہو گیا، اندھیرا دور ہو گیا چانن ہو گیا، اندھیرا دور ہو گیا. اگیانتا ساڈے ہردے وچوں نکل گئی ہے کدوں؟ جدوں گیان دا پرکاش ہو گیا. مثال دے طور تے میں نیری دی مثال دتی ہے، دیوا جلے گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے دیوا بلے اندھیرا جائے، جنہ چر دیوا نہیں بلیا نا اتنا چر یہ اندھیرا ہے، جنہ چر سوئچ آن کر کے لائٹ نہیں بلی اتنا چر یہ اندھیرا ہے، جنہ چر موم بتی لیمپ لائٹ نہیں بلی اتنا چر اندھیرا ہے. پھر کی جی بڑھ پئی ہے تو گرو گرنتھ صاحب سچا پاتشاہ فرمان کرتے نے دیوا جلے اندھیرا جائے. دیوا بالن واسطے اسی ایتھے آندے ہیں تاکہ ساڈے من دا جڑا نیرا ہے نا کافور ہو جائے، اڑ جائے، رہے کوئی نہ. تے جدو گیان گرو پرکاش ہو گیا تے پھر سانو یہ سب سوچ ہی آ جانی ہے کہ مانس جنم کی ہے، یہ کدوں ملیا ہے، کنے چر بعد ملیا ہے، کنے پٹکے ہاں. دو پرمان آپ نے سرون کیتے ہون گے، میں پھر دوہرا دیوا. ایک پرمان سی فرت فرت بہتے جو گہارو،
1: فرت فرت بہتے جو گہارو، فرت فرت بہتے جو گہارو، مانس دے نہیں نال کہت مل کی دریا، سمرت
0: انسان یہ تو ملن دی واری سی، یکسوئی ہون دا سما سی، ملاپ دا اور وصل دا ٹائم سی، اس نو یاد کیوں نہیں کیتا؟ اس لیے بابا نانک دے بادشاہ فرمان کرتے نے نانک کہت ملن کی بری بریا، بریا مینس واری ٹرن، سمرت کہاں ہے. اسی طرح ایک ہور پرمان آپ نے

دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے انہا سب کچھ بنایا. نادان پہ میرا حکم حاصل ہوئے, میرے کو چار کوٹا بھی بدیا ہوں, تے پھر انہا دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ, ایک نے آکے کہا ترم راجہ نو میرا راج سی, وہ کہنے لگا غلط بات ہے, یہ تا تیرا پیو جدو سی وہ بھی کہندا سی پہ میرا راج ہے, تیرے پیو نو پوچھا پہ کیدا راج ہے, وہ کہندا میرا, جدو او چل گیا تو او تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو, تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا پردادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا نکر دادا بھی یہ کہندا سی, پانچ چھ پیڑھیاں تے تینوں گنا دے نکر دادا پردادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا, پر تو ہن جا رہا ہن کیڑا ہے, ہن کیڑا تیرا نہیں. نادان نے ساریاں باتاں کہیاں, دولت دام دیوان مکان نادان, گمان نہ کرو, ایرا گمان نہ کرو, بس ایدا ہی کری جانے. راجا صاحب دا بچن دیکھو, برسی منانے دا تاں فائدہ ہے جیسے انہاں دا بچن سنیے اور انہاں دا بچن منیے. اگلی بات ہے جی, کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے نا, تیرے گھر والے, تیرے پتر, تیاں, رشتہ دار, گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورو جم کے ملے سہیوگی, پچھلے کرما دے جی خوہ دیاں ٹنڈاں جڑیاں پیاں نا, خالی تری جاندیاں, بھر کے آئی جاندیاں, خالی تری جاندیاں, پانی ڈلی جاندا, اے تیرے پورو جم کے ملے سہیوگی, انتے کو نا سہائی. سہائی بچن ہی مرے. دھنواد, مینو ڈاؤٹ سی تھوڑا جہا, بہت مہربان. اے تیاں پتر رشتہ دار تیرے گھر والی اور تو پورو جنم کے ملے ہوئے ہو, تے اخیر ویلے وی کسے نے نہیں جانا, جے جانا تا کیں جانا, جے مات پتا ست میت نہ بھائی من موہ